Kunene nkama wa ku va hi hlavula vunanga lebyi hi navelaka byone ka mpundzu lowu wa nsonto ku va hi ti fonela ke hi va hi hlavula vunanga lebyi hi navelaka ku va hi ti twela byone hi ta va hi byi longoloxela haleno ku va hi ya hi ya tlhasa ka nsimbi ya 4 hores na 30 minutos kolano kunene ke hi ta va hi kuma kasi ke ta va nkama wa 3 hores na 30 minutos ta ka va hi kuma leswo le nkama hi ya hi ya zamba tatana lwe akuva hi nyika leti.

Sitoras 49 minutu shilling karanglo kamaritu ya tsongwane ta kokutsongoni vunanga lswakuva ta kwa mahungu ya oitorash

Futura 25 minutes from 30 ni vunanga mkisiti katitimela selo kutitimela ni mkushwa niko. Kambe nyumela kuwa honga jili na kuna vlogu shitikisa honga kongoma kata vunguri.

Mizitor nze kaya kusela na kuzela kan Carlo Mahungu hii misuru provincial ka Gaza Matlaiwa Francisco Simbini. Marangeli wati ku nyamuntla ata kumeka kanthingletano a Durban tikweni la Afrika Dzonga. Lani kungata vulavulu waka eta politika nusirareli kama tiku ya dzongeni katiku nkulu Afrika. Tani mrambiwa marangeli wati ku Daniel Chap ata vulavula eta usirareli kashfunza angalishingaki ashunza nkulu Cap Delgado. Mapoisa ya tiku lumishunza nkulu Gaza makomentla wa washigevenga ungani ntlano wavano vangaiva lumintini ashunzeni shabileni. Vanlava avaiva na vatirisa shibamu lani wangadumela ngupu valanzi vantengo. Kantla walu wa ntlano wavano vangamandlini kasevu lakubini kantla walu wa ntlano vanaru vamandlini ya mapoisa lani mungwe angali mtleketi ishtututu mwane ali nyanga wogamesa kufuliwa kuva ali ngwinyi wa shibamu vambiri ila wavanga kari vahlutiwa imapuisa. Mfumo shunza nkulu Gaza ewa unaru avila kuva ewa untano unyikele vinti umili wa shidluwani shizongo kuva shifuiwa ashunze ni shashimbutu kulanze ni ka makungu ya kutakusa binzu ka shinglishi. Shifuni leshi shikungo misiwe kantlangano kuhluvuka. Kamu ganga wa mbanganyani kama leisi. Unga ni 58 wa shiru shilanzaka ntiru wa ufui la shidloane. Shunza nkulu Maputu Gaza ni nyambani pse kukumiwe kutula trizentu jistenta wakalika watirili wa migodi ya Afrika Dzonga kumbe tishaka. Vanga nfanelo ya miholo kama kungu masanguleke weti ingahela. Ivano padreleke mgudini ya Afrika Dzonga kuyafika lembe la 1929. Vokala vanga kumanga atipecheni tavona kumbe mchachazelo ingwane ikola ni kama vadri. Nyamuntla kama singiri kama bala nilimpopu kunga isa kuyafika Vincent Graus Sintigra shulanzela Masanjena njindiza ungafika ka Vincent Graus Shibutu nikashokwe 24 Shashai na Mandlakazi 23 Jivugamu Bileni nyamutonga isaka kuyafika 22 Graus Sintigra dush. Mungiseti avu maungu hii misuru provincial kagaza mishileo.

Novira jinto itu minutu shifamba nivunanga la kwa mbana mbana na kongo wa magamu kanzimali na imela kuwa hikupangalata itindle latinene.

0: Mwenyekiti kurandzeka Radi Msambiki msaprovinciali ya Kagaza lana inga karidi wana nshunza nkulu swa Maputo na Inyambani ya Milosa ka majambu ya Tatsport e 14 yore chitikila 37 minutos e kari kumekala na kuveta fambisata mintlangu tisa miri lana inga tawe chivu kante kampikistandu inga karila nziwa nshunza nkulu gaza Maputo na Inyambani ta wala wala kwa mintlangu ya Msambola anjika mintlangu ya Msambola ta inve inga na chivu kama lanta matzamele ya mintlangu wala wala ya segunda divisa o caso engessa com a brambana no cuba na cona e chochovela hingena ka matiku ya vambe lana nakona hinga tatwa ku a mahungu kusukela tikweni la Afrika-Dzonga ka mphikisano wukulu wa bolo hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga na Eduardo Figura kari siku ra namuntlha na ku rima yingisetsi loko hi ta ku 15 yora xi ta ve hi kumeka kampu ya Clube de Xibutu lana vinyi va ndyangu va nga karhi va yamukela ntlawa wa ferroviari wa Kagaza ku va ku ta beliwa septima jornada a mphikisano wukulu wa bolo hi xiyimo xa swifundzankulu xa Kagaza nakona hi ta vele a Xinavale Rigoberto Chissano na kasi vula pucha ku Rigoberto Chissano yatave a nyika manyawu ya bola kusukela Xinavane lana ku nga karhi ku bela vinyi va muti nkomati wa Xinavane ni ntlawa wa Esfa leswo ku va ka ntlangu lowu ku ta tiwa leswaku mani loyi a nga ta ve a wina a mphikisano wa bola hi xiyimo xa tiku kumbe hi xiyimo xa swifundzankulu xa le ka Maputo kusala loko ri karhi hi chuva ka tabela classificativa lana hi vona leswaku wa inkomati wa Xinavana ni 32 wa tipontu kasi xikola ti sargento xa le Boane ya ni 30 wa tipontu laha loko sargento xa wina a ta ve a rhangela a xikwata kusukela ka namuntlha hi ta titwa leti ka manyawu ya ntlangu lowu kusukela nkarhi kumbe kusukela nkarhi wa 15 yoras layini a Xinavana Mwingset ku duze ni microfone ku na Alfredo Bianca mi swivulavula Mwingset lebyinene hi vula leswaku hi ta vulavula na hi le karhi hi chuvuka ta mahungu ya ku hambanahambana naswoswi hi navula ku va hi tlhava riendzo kongoma tikweni ra Afrika-Dzonga hi kuma Eduardo Figura a vulavula hi mphikisano wukulu wa bola wa tiko leriya vulavula hi mphikisano lowu ku beliwaku a jornada lawu 3 xi nga tercera jornada ntlangu leyi sungule ku va beliwa tolweni na tola ku ni xitsayitsayi xikulu tikweni la Afrika-Dzonga lana a ntlawa wa Kaizer Chiefs wu ringaneke ni ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi golo lin'we Edward namuntlha swi leyini
1: Inkikani mwingiseti wa kurandzeka wa switiche swa Maputo, Gaza na Inyambani, Radio Msambiki hile ka madambu ya santo, madambu ya kuvulavula hime intanga kutisa miri, iminani yangu la shanga eshiena, hiale ndorpe la Johannesburgu, lumba kwa numa ungabu gamu ya wakila nimi intanga kutisa miri, ishi musha atikulele. Ina muntla kubeke sule mintanga mimbiri, limi falaka jornada la munaru, la mpikisa nukulu wabawa la ishi musha atikulele. Kusukela 15 horas, intla wa Shipa United, utaya mwikela ane, na ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi vulavula Orlando Pirates ntlangu lowu wu endliwa a Kings Park Stadium

0: manika kasi wulawula ina kala kulube farro fiario wana kala luyata pimana minta muninta wa association Black Bulls Liga Sportiva Sofala luya atabela ninta wa farro fiario wa lishinga hiu wasibili la iwana association sportiva wa Pemba angatabelako na Mashakeni kasi antawa wa ferroviario wa Nampula utabela nintawa wa ferroviario wa Kamapuz. Iwa start kwarta faira itawana nintawa wa Bahia de Pemba lo ngatabe upemana mintamu nintawa wa Costa do Sol. Hilet, tiranaka ni mintangu ya Musambola lebe nga kalona. Musambola lwe abelu wako ima belele ya hava, mabelele yoka, makambia kutala manga tuisiseke, ingwane mintangu, bioli wa esonto, ingwane bioli wa mivolo, ingwane varangelele he mintangu, ingwane vale nzaku ngofu snere, mabelele lawa, mintawa esinseke, makambia kutala lesha kuisuka, kama puzi ya tama Pemba kubaita bela mintangu imbiri, risuka ya Sofala kwa ya bela mintangu imbiri na una wa Sofala va tsama kama putsu masiku mangari mangaki kuvota makako na yaka natali kambe takuyeni ema njale ya ina ya bola 14 horas na 47 minutos ile ka domingo desportivo gans maputo na inyambane
1: Rádio Moçambique domingo desportivo

0: Mixete wa kuranteka ina 15 yara chatekla 3 minutos ista chela ringa takwa la vetela na klorantiru Carlos Manuel Sibindi kuskala Shinavan Sibindi
1: Aleno wa Shinavan e yangula ani tini kumbe akumana e mabula bulele
0: Sitsamsekile
1: Nakunene yangula aleno Shinavan lana kubeliwa ka ntlangu xikazi ka inkumati na yexpa anga xikolo sargento wa Boani ka ku yelana na sexta jornada campeonato provincial hi xiyimo xa provincia de Maputo nakunene ku lonkama ku khalutaka xipimu xa 36 minutos inkama wa ku sungula lana ntlawa wa inkumati humelelaka 1-0 gol ave 24 minutos hikola ka Jala Nini ukazateka retorno anitiwe kumbongani bekela matamele manene
0: Kambe na imukuma kahle kwa a studio Sibindi
1: Alen
0: Sibindi yena mahlweni hina hamkuma
1: kanimam utani ke anhlale swa ku kuwa zero ku humelela ntlawa wa inkumati gola ve 24 minutes hikola ka jala lana hi nga hlaka leswaku ku lonkama hi tlhelo bya ntlangu ku khaluta 37 minutes hi nkama wa ku sungula lana inkumati a humelelaku a 1-0 hi golo dza jala 24 minutos kutani ke hi leswi a mintlawa mbidi mi ni ngenisaka hi swona hi ta hlaya leswaku wa n'winyi wa ndyangu inkumati wa Shinavan a ni ngenisa xileswi a na Rafael Balizeni andzeni ka campo Dorji Ders 3 hi Rene 4 hi Micheri 5 hi jala muninghenisi wa golo 7 hi Rikitu 8 Alfredo, 3 Alinho, 15 Altino, 18 Simão, 19 Xaguala. E quero dar a escola sargento Oboane, Ana Buxile Balizene, Anzenica Campo, 2 Inguenha, 14 Issa, 5 Imuzonga, 5 Paroque, 5 Monhé, 11 Gugu, 17 Calor, 26 Ito, 19 Crente, 28 hi Juma hi leswi mintlawa mbidi mi ni nghenisaka hi swona ka ntlangulo hi nga hlaka leswaku i wa ntshimantshima ku ta tiva leswaku hi mani kampiyan hi xiyimo xa provincia de Maputo ku ta tlhasela hi tiva ntsena leswaku a hi nkumati na xikolo sargento wa Boani lava hi vona va taka kombekisa provincia de Maputo ndzeni ka pulo da puramento a bapito ku ntlangulo Benedito Mapapel Eurico Mavumi kumwe na Yuran Mindu kasi kambu wa pitu wa Shipela anga kwarto árbitro Edmilson Manguele kutani ke kumkulo nkama ningena ku 29 kasi 39 minutos ankamalo wa kusungula wa 1 inkumati 0 Espa kutani ke hi lomukama hi ta zingisa ku veni hi ya mahlweni hi rilata ni tivi kumbe swi tshamisekile
0: ya ri mahlweni na close
1: kani mambo kutani ke a bola hi ta biwa xikatiso hi nkumata bi xikatiso papa bola bya luza henhla ka balizi a ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya ntlawa wa inkumati wa Shinavan kasi ke hi tlhelo bya xikolo sargento wa Boane kutani ke kulonkama ku hlewa leswaku loyi a beke bola hi nhloko ave mubheri wa ntlawa wa exwa nga sargento wa Boane kutani ke a ta va xikhatiso xa nkhona xa ku lumba inkumati a bekisi bola vabheri wa ntlawa wa inkumati ku veni va ta ba xikhatiso ambu wa pito a munyiki nawu a yi ni fikile mubheri wa ntlawa wa inkumati kutani ke a be xikhatiso bola dibohampfukeni va susile va sargento bola khela dia ka in kumati la ta kam pes kwa kuma a chulula ndzeni ka kampo ya ponten ilwanta wa in kumata bi bol a bola tika me kuya lose kita va kusuka ni bola kutani ke ka khelo danka wa wa chikola sarsinto wa boani kutani ke bushile ilwa bekisa ka bola ata suka ni bola mbele wa ntawa wa in kumaka ke wa Ash va be bola ndzele ka nini wa kampo busy kwa tsa mbele wa ntawa wa Ash fa kutani ke kamzala 11 gugu a teka bola khalutile kambe u gamu wa peta bola masweni kambe va susile va in kumati kutani ke va peta ndzele ka nini wa kampo busy Ash fa a teka bola kambe in kumata ivi bola peta bola dia masweni ka ba tati ntamu ko homela gwa ndzele ni wa ntawa wa Ash fa kutani ke a chikumetela ka bola ya famba kutani ke Ash fa va ba bola hi mbango kusa kuhlewa leswaku wa bola dzi lose khelweni ita va ku chikumetela kutani ka ntla wa wa inkumati wa xinavana a yi nisekile mbele wa ntlawa wa inkumati ku va na ta chikumetela hi mexheri a ni bola mexheri ku va na ta chikumetela mbele wa ntlawa wa inkumati a chikumetelile mexheri bola dzi boha mpfhukeni va gunya bola dzi ya mahlweni kambe va sergent va susa kambe a yi vi bola inkumati a hi le kula va bola kambe bya khaluta khelweni ka baliza yi lose khelweni ka baliza yi ta va kusuka ni bola ekhelweni ka ntlawa wa inkumati wa xinavana ina hi misor provincial do Maputo kumeka kampo ya inkumati lana ku belaka inkumati na Yeshua 32 wati ponte le tengana inkumati ka ke Yeshua na 30 wati ponte jornada le dzi nga boha ka leswaku loko a humelela inkumati ata va yena campeão wa provincia ka ke nsinga le tani tava swi yimela jornada dza vugamu le dzi taka buya vhiki dzi taka kambe swoswi hi inkumati a kumeka ka mahlweni hi hanzi ya kumeka mahlweni nakona hi tiponta na 32 ya siya hi 2 pontos a ntlawa wa Eshfa a bi bola va inkumati kasike bola dzikama hikuya lusa kasike va bi bola va Eshfa bola dziya lusa khelweni yi ta chikumetela inkumati wa xinavana ambele wa ntlawa inkumati kutani ke hi lwa tataka a taka chikumetela bola a tilwa misava chikumetela bola a ngisina chikumetela a nana hi ntamu ni bola kutani ke a chikumetela bi boha mpfhukeni ku a tlula ambele wa ntlawa wa Eshfa a susaka bola 42 minutes bya nkama lowu hi wa wugamu kasike wa ku sungula ka ntlangu xikarhi ka inkumati na Eshfa lana hi nga hlaka leswaku imisor provincial do Maputo kumeka kola kampo ya inkumati kweni heketa a jornada lesi kumbe ngopfungopfu a ntlangu lowu wukulu wa jornada tanihileswi jornada leswi sunguleke hi wa wuntlhanu hi ku beliwa ka mitlangu mimbeni wa wuntlhanu kun'we ni muguvela kambe namuntlha hi ntlangu wa ntshimantshima ku ta tiva leswaku hi mani kampiyanu kambe swoswi bola swi kumeka ni mabelo wa ntlawa wa wa Eshfa kutani ke va baka bola dzi ya boha mpfhukeni kambe a kontletile gwarzeleti wa ntlawa wa inkumati a khomile a ganxile bola dzi boha mpfhukeni ndzele ka nini wat kampo at bizi hi lwe mbelo wa ntlawa wa inkumati ekhelisa ka bola dzi ya ntshaku kambe hi wugamu ni vona a mbelo a khelisa ka bola dzi ya ka mubeli a fali Alfredo kambe hi wugamu bola dzi boha ekhelweni laha kumeka ka mbelombeni wa ntlawa wa inkumati a peta bola masweni hi Rene kutani ke Rene a peta bola hi linya bola dza famba dzi ya fontaine kambe a peti nenge mbelo wa ntlawa wa Eshfa dzi ya lusa yi ta chikumetela inkumati ni vona Rene hi yena a taka a chikumetela a ya ku mbangu loyo ku ve na ya chikumetela mbelo wa ntlawa wa inkumati ni bola Rene a yi nisekile ku ve na ta chikumetela Rene kutani a chikumeteli Rene ku a khasa mbeni mumbeni a yamukela ka bola yena a fayili Rikito kutani ke bola tigama hi ku biwa dzi ya lusa khelweni ka baliza yi ta va kusuka ni bola hi khelo bya ntlawa wa sergent wa boana va buya va sergent kutani a ni bola va yi kumingela khekhelisa bola dzi boha mahlweni a ndzele ka nini wa kampa busy ku a khasa mubeli wa ntlawa wa sergent lweyi yena hi muzaza va le muzonga kutani ke bola dzi buriwa khelweni va tekile va inkumati hi Rene a khalutile a peta bola a mahlweni ya famba kutani inkumati a ya hi mbangu va susile va sergent i va peta bola kongomakuluzeni bola va hlongolisa kambe wugamu mbelo wa ntlawa wa Eshfa a bi bola kambe ku a khasa mbelo wa ntlawa wa Nkumata gunyaka bola teka bola ya mashweni ile kutani ke mbelonta wa Nkumata kelsa ka bola ile cool dia nsa ku ka guardarede we wa Nkumati yena Rafael kutani ka ganshile ba kelsile ba eshwa ye ugam mbelonta wa Nkumata sisi bola dia lose kelweni ile chikumetela sergeant ani bola mbelonta wa eshwa nga sergeant kutani ke aba bola dia kasa mashweni kambe ko homela mbelonta wa Nkumata Nkumati aswa ka bola ya buya kutani ke Nkumati teki bola ile mbelonta wa Nkumata sema ka yanzele kana wa tampa bid hapa bana du bola mbelonta wa Nkumati kambe ugamu mbele wa eshwa tu sile Nkumati na yona ya yala bola kutani ke kwa kasa dersi i dersi kutani ke angani bola kasa ka bola dia ntaku taku homela ka mbelonta wa Nkumati lo esimau aba ka bola dia mashweni ya buya kutani ke Nkumati apeta bola chicago kwa kasa mbele chamisola numero 8 lua e Alfred kutani kwa kasa ka bola di anta ako ya peta bola machini kwa umele Rikito Rikito apa bola basusili ba sargent ya sindise Nkumati nawa ya sindise ku eshwa asusili mkuma uli
0: Simendi takumbala kwa mitla kusenya na rito mkumela hansi ngopfu swinene takumbala kwa mingatla kusenya na rito ikusenya mkumela hansi Sibendi, takumbula kwa mitla kusenya na rito, mkumala hansi ntamu.
2: Manzani ngutsani sa utomi unene ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi saba manzani ngumati ni sep loko uchila kudya loko uchuya ngonsokoni niloko dingole tetenzangwa tivikele awini moya wa wena kamalwati
0: Mwengisezi na 15 yore chitatikala 17 minuti na shukaratu chakuwa hisa matuweni lana arlatu kusukala mgangeni wa shinavani lana antlawa wa Nkumati nga karu wina yu wa zero auli karu bashkola disarjini chale buwan itati chala sinzi isa kuwa matame kamba kusukuwa matame kuwa matame malulamili sibindi I'm not going to be able to do that. Mwengsetsi na 15 yora shi chatekala 18 minutu shima tsamele manyawuli hikumana nishkaratu malanu kuwa hikumana na kuruwanti rukusikala shinavali kambe sosi ta labetela kuwa hikumana na kuruwanti rukusikala shimbutsu tanabuleka kona kuna na kuruwanti ru Nikolao Mukhavele ata ifikisela antlangu lose usunguleke kuwa ubeliwa lana kunga kariku bela venyiwa mu Clube de Chibut, lwe anga karia pima na mintamu nintawa wa ferroviario wa Kagaza.
3: Radio Tambica, domingo.

0: No! Roberto Sepulto! Recarga la cosa quizá! ¿Qué cosa? ¡Calú! ¡Ale, rile, pela, nene, wa, nenge, wa, yobo! ¡Apa, catile! ¡Cambele, nene, cupuma, le quine, mono! ¡Wa, ferroviario, cupé, punicela, cupé! ¡Anga, susa, bola, liliana! Nambo come mavoko ba xava ku penalty a swi yantsini ku tlula leswi nga endleka lena hikusa mbelwa ntlawa club xibuto a yo famba kunene a ku hi nomo a fufuta bola li nghena balizeni ku fika nomo lowu club xibuto a ringanyisa ntlangu na mbelwa 46 minutos ya fikisana lowu Alfred Muyanga ni mwingiselo ka landzeka
1: Sol de poca dura
0: kunene
1: e hunguva
0: emtsilo wa mazindi
1: emdidimela kambe unwaule minga mvula line ka nkarilo hi la kuva hi kongoma xina vanhu sweswi
0: bo hi ta profetela ku endla kasekanyi kusa ku engetelisa 5 minuti kumbeliwa 47 hi nga vula leswaku i unwaulu loyi a fanelaka mintlawa himberi ingaku yo chavala a nkarhi wa kona Muyanga naye hale majongwana loko hi la ku gangisa wansati u rhanga u ba mavolta ku u jika wa brain u badilisa kasi naye wa ku lava nawe wa mulava kambe machava ku gwelana hinkwenu hi leswi endlekaka ka mintlawa leyi mbirhi
1: a mutwa
0: kasi loko wa mun'we
1: vo xokarana loyi ya yaseni loyi a yaseni
0: u vula u tiyisile se loko wa mun'we a sungula ku vulavula ni loyi mun'wana a sungula ku yangula leswi endlekaka lana hikusa ferroviara a yangulile xibuta na yena wa kuvula na mina ku lava hi leswi endlekaka un'wan'wun'we swa fanela ka mintlawa himbirhi
1: kana mambo hi vongele hi ta tlhelela xinavana Carlos Manuel Sibindi
2: na kunene haleno ha yangula na ku khalusa 22 minuto xa nkama lowu i wa ugamu na le ntlawa yi kuma ta ya ka mahlweni hi ku humelela a 1-0 kutani a ntlawa lowuwa wa inkumati jete tinkela ku hinkwato ku yandzisa handzu kambe ke na ye exwa hi tlhelo byakhe a ni minkama ya ku kaza ku ve na dya ku ve na dzinganisa ntlangu kambe a nhloko ya mhaka yi le ka inkumati lweyi a belaka kaya kutani ke hinkwaswo wa swi yexa ku ve ni a khoma a handzu lowu kumbe a yengetela loku swi koteka kutani ke a nkama lowu wa 23 minutos ali 1-0 ku humelela ntlawa lowu wa inkumati wa xinavana a nkama lowu bola apa swi kumeka ni vabeli wa ntlawa wa inkumati va exfa a luzi pasa a luza bola di luza khelweni a ta xikumetela exfa wa bona ni vona jada exfa kuve ndzi ta xikumetela hi mbeli julinyo a xikumetela julinyo hinkwaxo swa mbeli mbeni a khelisaka bola bya ntshaku la ku humelelaka nuna mumbeni wa ntlawa wa yexa kutanike yexa ni bola bola kutanike hafa yili kasi i ngwenya luya kutanike a petaka bola ya mahlweni hiluyi kutanike exa wa bona dya ka ndlela a dya wu khaluta khalutile kambe bola byi luza khelweni yi ta xikumetela i nkumati wa xina vanhu hina i misur provincial maputi hi kanela ku fikela a campo ya inkumati ya xinavana lana hi heketaka sexta jornada segunda volta ya campeonato lana namuntlha ku ta tivekaka leswaku a ta va inkumati kumbe a nga chuka i va exfa loyi a nga khasaka ka titulo bya ukampiyan kambe ke leswi ku hinkwaswo swi fambisaka xiswona swi komba leswaku ntlawa lowu wa inkumati a ta va yena kampiyan hi khale bya provincia de maputo hi nakona hi tiyisa leswaku a inkumati lweyi na exfa lava pikisanaka lava i mintlawa mibidi leyi mi taka ni nghena ka pulu bya puramente khele bya zona sul a ku kongoma musambola wa 2027 bola kutani ke ni vabelwa ntlawa wa exfa a ku kandzetela bola dya ntshaku a dya kuva bola hi lekulu a pik bola kambe va susile va inkumati luya na fa yi ni mexeri kamba bola yi ugamu bola kubelwa ntlawa wa exfa wa inkumati bola dya luza khilweni yi ta va kusuka ni bola yi khelza ntlawa wa inkumati wa xinavana kutani ke ningacha lesaku antawalo wine to matter humelela ka 1-0 hinkwato swingela tikomba ku humelela ka ntawalo wa inkumati kambeke na yena expa wa jetela tingela xa ku veni a nga kuma xa ku kaza a nkama lowu ni vonaka va bela ntawa wa yexpa wa khelisaka bola dibuya ntsaku kambe hi ugamu ka khasa mbele wa ntlawa wa inkumata tekaka bola dzaya khasa mahlweni ka khasa mbele wa ntlawa wa yexpa kasi mbele wa ntlawa inkumata apeteke na inga susa bola yi ta cukumetela yexpa bola kutani ke ni vona kalori hi lwa taka cukumetela yexpa cukumetela bola kambe bola dzi fa mbele dziya luza kambe mutlaku swa xijekana a fa mangali mahupfi kutani ke ya ta va xikhatiso xa ku khatisa aba bele wa ntlawa wa expa kuni mbele mungu wa ntlawa wa inkuma tiya pfulumendzekaka ka ntlhati lowukulu kambe ke mbu wa pito wa vitanaka wudhawu ku veni va lavita mubele lweyi a ti yingisetaka hi tlhelo bya ntlawa lowu wa inkumata kambe kasikeliwe wa yexpa a mhaka yenceka kalana hileswaku a swiambalo swa va yexpa na inkumata a swi hambani kule ntsena inkumata ni marixka ya preto verde preto makhweni kambe inkumati kasike yexpa na yena a ni swiambalo swa azulu xikulu lexi kombaka swaku i ngi hi loko va swiambalo swin'we kambe ke swiyana hikolano ntsena ni mabara lama nga frang ma nga le mahlweni hi tlhelo bya ntlawa wa inkumata kambe lexi tiyeke hileswaku mbhelo wa ntlawa wa inkumata fikelekile yena a ta kaba bola kutani ke a ni bola rafael ku veni a ta ba bola a nge se na ba bola mbhelo rafael a lavisa mahlweni kutani ke wa buya rafael a bi bola mbhelo wa ntlawa wa inkumata bola kutwa empfukeni ku akelwa mbhelo wa ntlawa wa inkumata susumetaka dziya mahlweni kambe va paleta bola hi lweyi kutanike mbhelo wa ntlawa wa inkumata jiwaka ku ba bola chululile bola ti boya mpfukeni dziya dinda kambe a ku humeleli wa inkumata va humelela ntsena va susa va expa hi mpfumawulo bola dziya khasandzelekanini wa tikampatini ka rene rene kutanike a kongomisa bola mahlweni ya famba kutani inkumata va susile va expa bola dziya luza tlhelweni yi ta cukumetela inkumata ya xinavana ni vona rene kambe ku dzula lokukulu hi ku na byala ni bola yimile rene a khisela ntshaku kutani ke yatakuveni a ta cukumetela mbele rene a ni bola rene a cukumetela bola tipoa empfukeni kume kampo ya vayexwa kwa kandzetela mbele yena alfred kutani ke bola va khelisa bola dziya ntshaku va peta bola dziya khelisa mahlweni kambe va khelisi bola dzaka rene bola bya mukangayisi dziya luza yexpa ta cukumetela ni bola yexpa kambe swi na cukumetela mbele wa yexpa cukumetela bola dziya ntshaku la ku kumekaka mubeli julinyi kutani ke a petaka bola mahlweni kambe hi ugamu va susile va inkumati bola kutani ke va inkumati va tekaka bola a khalisa mbele mungu wa famba nazo mbele wa ntlawa wa inkumati kambe mbu wa pito a yimisa ntlangu hi kola ka mubele wa ntlawa wa yexpa loyi a kumekaka ntlangini na hali ntshaku bola byi le mahlweni vabele wa inkumati va ya bandlukana tanihi leswi yena a kumeka ntshaku a vavisiwile kambe bola byi le mahlweni kutani ke va ya bandlukana vabele wa ntlawa wa inkumati va hlaya leswaku a ta va a tsemi jugada mapapetu mbu wa pito kambe ntlangu wu yimile hikwalaho ka ku mbele loyi wa ntlawa wa expa a kumeka ntlangeni a nga sekeleki nakona ku ningeni kwa wudhawu kambe hi ugamu a sekelekile hi leswi cencike swa ku va bandlukana va bele wa ntlawa wa inkumati hikwalaho ka ku bola byi le mahlweni kutani ke mubele loyi wa ntlawa wa expa a nga ha dyiwanga vawudhawu a tlhela a sekeleka kutani ke swo lasiya mahlweni hi ku hlundzula a vabele wa ntlawa wa inkumati i yexpa kutani ke a ta ka cinca vabele ni vona mbele wa ntlawa wa yexpa yena mika mika na pelembe hi lava taka ningena na yingisela vona leswaku hi mani lweyi atakawanyi ka umbangu aba bila wakambe ingiba nyimela kukuduwa chikati suntaku bata ningena dan chikati chiduweli bola kwa zare jaku miru mbelo anta wa think ma jaku mta bola maswene kwa chasa mbelo anta wa ya shwa ayateka ka bola jaku halu za bi bola mpuma ulu ya luzo ya kilweni ita chikumetela ingu kumate ya shinavani nakunele
3: nakunele
2: selembe kwa taka ningena kumwe na mika

0: come camisola número 3 alinho e cada em comate comendo com ninguém na dinheiro. Kutani ke bachi kumetiri bola wa beru anta wa inkuma tani bola kutani ke apaka bola de ama kene kambe beru anta wa yesh fa imka bola chuba wa msusela beru wa yesh ile kutani ke inkuma tu wa famba beru anta inkuma ta jau kalu ale gana kanta tilo kulu ni bola wa tala tale ka ngai kumingela ta bola kambe ugamu bola bola abiri kambe ke bola si kambe kuya lusa kunta to wa magamu kita wa kutuka ni bola ikelo danta wa wa kasi ke mbuwa pitu na kunene ingi achaswa kushikatisu shikatisu shankona na kukati wanta wa wa eshpa
1: smindi
0: kutanike kita wa shikatisu ikelo danta wa wa inkumatu wa shina vana
1: smindi wanukuma
0: nakukuma
1: Anga utsa dinheiro só que ainda não cala lá no pacotinho.
2: Golo! E quando já encomate, não há ninguém nem sei que bola, que já encomate, e Alfredo, o Tânico é Alfredo, ambas 2-0, na Cucaluta. Vinte e três minutos, o Tânico é encomate, ambas 2-0, Macaré ia cair um beca mais quente. A Kumeka Alaya Maikweni, kupimiza atitulu a inkumati. Nesu kumba kale sako na mucha lana, tutachuka kuwa ni kampiyao se, ilisa ishishoso, jornada tutaka lanza, ata vantena kutiu, a kukanganisa, kukampiki sana, utabawa kuhela kola na mucha a kampu ya inkumati. Kutanke, 2-0, wabiwa, esho wabuwati. Nakulo, ashtudu, nji valele kweni kutemili, ikola kakubene, ikole dini,
1: E na tela uma golo, né? Nego tá olhando Sibende. Carlos Manuel Sibende, número um Kuma.
0: Na kuma.
1: Anako la, itala kutawana ntango ni magolo. Loko ni magolo, le switsa kisangofu snan. Kamba, maa vulele ya nguina, ntango lo. Aswa, tiko mbe le shaku espa, nga tsuka au ringanisa, tindekisa le shaku na mtla, inkomate, akulungela.
0: Ndivale na kuloto, ninuku kasa teka ntango, retorno. Ani makume yentelelo mazitu yako.
1: Yala mahlweni relat.
0: Kan mam. Kutani ke 2-0 wa umelela a inkumati. Dana ingacha kale swa ku Alfred yena ambeke a 2-0 lwe ntaka loku kutava ku kuli a marcador kan ka mo kutungula 24 minutos jala kutani ke sila kaukanya leswa ku inkumata taba yena campeão wa província bola kutani ke ni wa beru anta wa inkumata ila bai kutani ke apeta ka bola kambe mubele wa ingwa eshwa muzonga lu ya susili bola papoza makweni kambe wa susili wa beru anta wa inkumata bola kwa ka tom beru anta wa inkumata ambo pita bipita ka leswa ku beru anta wa inkumata taba biwili ndaina kumbe va mbeketeli nenge laina ka usuhini ntshati lowukulu wake kutani ke ta va xikhatiso xa ku khatisa expo wa bowana khatiweli bola kutani ke bya sala nenge lowa mbelo wa ntlawa inkumake kutani ke tilulamisela ka hi jaimi kutani ke bola bya mahlweni mbelo wa ntlawa inkumake a khaluti mbeni mun'we khelisa bola bya ntshaku ndzele ka ni n'wa kamba diza kula bola swivangelweni swa ku kumeka ka lexeri a mabozi ya mahlweni ku eka swa mbheri wa ntlawa exipapeta ka bola mahlweni kambe ku zangelela jaza inkumati va susa bola ziya luza yi ta va ku cikumetela ka bola hi khaza ntlawa wa expa wa Bowani 2-0 Bowani wa dawa 2-0 a kula ndlela leswaku ntlawa inkumati u heta mphikisano hinkwawo ka siku bya namuntlha ka jornada lebyi landzaka bya vugamu inkumati loyi a nga na 32 wa tiponto a nkama lowu a bumba na 35 pontos. A mhaka leyi taka va yi n'wi beka kumeka ili yena kampion wa kana timbeni ti nga endlekaka ku tlula leti a ta jornada bya vugamu kutani ke bola ziyi luza ku nthetwa magama ta va kusuka ni bola eka ntlawa wa exfowa Bowani kasike va inkumati va sukaka ni bola apa bola ziya khasa mahlweni wambelwa ntlawa wa exfo va sukaka bola zikuwa empfukeni ku atlwela wambelwa ntlawa wa inkumati a susa bola kambe ku mangaliwa leswaku a li kumeka le mahupi a mbelo wa ntlawa wa exfo wa Bowani kutani ke a bekisa bola ku veni ku ta biwa xikatiso ni vona Rafael ye mbiwa xikatiso a beki bola zikuwa empfukeni va susa va teka wa belo ntlawa wa inkumati va tlhelisa ka bola ziya ndzhaku bola ziya kumeka ndzelekanini wa tikampati bezi ku akheza mbelo wa ntlawa wa yexe va yimisa ntlangu koleka ku mbelo wa ntlawa wa inkumati a ta va bi a lisu bya mbelo wa ntlawa wa inkumati kasike mbelo wa ntlawa wa inkumati hi lowa biki lisu bya mbelo wa ntlawa wa yexe kutani ke yi khatiwile inkumati va humelela va bi bola ka humelela gwarza lebyi ya khoma le wa ntlawa wa inkumati a ni bola Rafael aa bola mbelo wa ntlawa wa inkumati ata ganja ganxile bola zikuwa empfukeni ku akelwa mbelo wa yexe va sukaka bola zidinda byi ya khelweni kambe bola byi ya humelela a ningeni wa mbelo wa ntlawa wa expa loyi a beki bola byi ya khasama hi ku rhula balizeni bya gwarza lebyi wa ntlawa wa inkumati Rafael kutaniki ya ta ganxa a ndzi na ganxa wa dindisa ganxile kutani ke bola zikuwa empfukeni ku tlula mbelo wa ntlawa wa expa hi nhloko a susa wa lwisa mbelo wa ntlawa wa inkumati kambe expa ya humelela bola byi le khelweni byi ya luza ta va kusukakasikisa hale ndzeni ka kampo va inkumati va teka bola byi ya ka mexeri kutani ke a ku dindisini bola byi ya mahlweni hi liya kutani ke inkumati ya famba ni bola kambe ke bola va thululile ndzeni ka nhlhetho lowukulu ku akhesa mbelo wa ntlawa wa expa a susa hi mpfumawulo bola za buya va humelela xagwala loyi kutani ke wa ntlawa wa expa a tekaka bola a ba bola byi buya empfukeni kambe hi ugamu ku akela mbelo wa ntlawa wa expa gunya bola ziya mahlweni bola na kunene dziyi mahlweni kambe dziyi luza kule pela ni baliza i kutani ke va nyola va belo wa ntlawa wa expa va teka bola ku veni a ntlangu wu ta ya mahlweni kutani ke hi loyi kutani ke mbelo wa ntlawa wa expa kasike wa inkumati a bekisaka bola a ku veni ku ta biwa xikatiso kambe ntlangu a nga tisa swoswi ni vona jaza ntlawa wa Ashford kumeka ka ntlangeni kasi ingi jaza inkumati ni hlayile leswaku a swiambalo swa lava swi nga chuka swi lukisa kambe leswi tiyeke lweyi a kumeka ka ntlangeni hi wa inkumati ingi ya ta va rene kutani ke hi ku londzovota nkama lowu ni nga hlaya ntsena leswaku a maendlele ya exfo wa Bowani a swi kombi leswaku swi nga chuka swi koteka 2-0 lweyi ka nkama lowu beriwaka swi nga khasata hi ntama ku veni ntlawa a kota a ku pfumba mpfuka lowu wa 2-0 kumbe handzuluta a handzu lowu kutani ke ku leswi hinkwaswo swi komba leswaku ntlawa lowu wa inkumati wu ta va wu yi kumile handle nhloko ya mhaka ni vona byale bya inkumati la huma ha humbana mubele Alfred muninghenisi wa gol bya upisa kutanike wa huma a ntlangu ta ya mahlweni kutanike bola za beriwa belo ntlawa wa inkumati kasike va

0: Mwen se pou krantè kè 17 oraj nan 57 minuti mè ditakou gèmès politika majambi atat sport gèmès tampela nan ilikari itwa mounankan lango san nan la wulavula ka ekola kam belu nkulu wa bola matetew matetew lwe wulavula ka ayena velikwe amsambiki kalika kona Lorenzo Marques e 26 ka jout lwa lembe la 1927 teta lo zavutomi e 27 ka janeiro lwa lembe la 2000 avem belu nkulu wa bola tikwen la Portugal lana tuhumelele seke ngopo snene kantla wa Belenenses na kona belili bola ka chikwata shati kula Portugal lana agolise ke magolo ya risima ngopo snene kambe au kabela na la bola lokirikari lichuvuka lisungule kale ngopo snene lana beleke kami ntla wa ya ufana na João Albazini ya belele ka kona kona ka Premier de Mayo ni klubi de mandlakasi lana anga kumana na kona na wa Abdul Skandar Mike said, si point final, igameta nakono kwa ena wata sport na wisa shiitani sha matateu. Matateu lwei, lokatawe abelekiwa anyikiwa kwa vitu la Sebastian Lucas da Fonseca, kambeka ukavela bola te wingo fwe vitu la matateu. Bye bye.
1: Madambo.
2: Magambo.
3: Madambo.
1: Yamin tango ya kuti samir.
2: Yamin takano ya kuti samir.
3: Yamin tango ya kuti samir. Radio Msabiki zogone katiko akufikisela nogondoko.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Rengisa dikasi narinza ti ndima ya kuwahita ni ndima ya mahungu kawa mkama makasi kutumisana ni michini ya Antena Nasional wa Radio Mosambiki kadita mdada nyasi mwangisa di manika kuhitika ukasika asonto.

ya hoy mwingiseti wa Radio Mosambiki emisor promisia ya Gaza. Ukatili mnongonoko dichuda ngwanana. Awuwa, mnongonoko umako ngwanana uya hoka ka ngwanana. Kambi nyasa, unamanu kuchipangala tungo ngani Shonil Orasi. Awena wanika ichibula, hisakana, yuma atosi tileti hitza kisako. Yujua mbangu titi hitza kisako pela. Yujua mbangu awo inomanika ichigondela kubiga kamukandli tama bigelu. Hizimbele zizwa Mosambiki wa tuotura kamukandli kuzamuga ngwa Mosambiki. Hisinya, hisakana la watanganiswa malembi. Hisi divali taku hinimusungu makwali simangu tutati neni. Iku matumiseli maneni ya michini yu ingi sauchenji kafuni. Kiyangu chuputu kesiti danisa kuku maauriculares. Pimusungu makwali simangu tutati neni. Kambi hisi sela hapa inafuchenji msana kauchenji hinawe heta bula mga nomi.

Ibe ichifa uchenchu watsamba ngudu. Watsamba imanikili jisinya, idunuka. Itumele wana vale vako kavasu kutu kusinya. Ina, hiva uli. Kampela msungu magwa nyasi, walisima ngudu. Ungusa, wana kama tiku ya yako ngu ya wa. Hotetu, nguta alu watu. Imanaka hijitumisa michini leo hikwata kwengi sela uchenchu ngu hawa kafoni. Kambu na mana tomo nyani nambu ujumua ngula kumbi umdana. Kati hivi ngu makatoni tilea. Unamando mwenyani futhi avekati katinze vitoni tatimbidi, akwitatu lela, nambi uchimu angula kuwata mova, akwitatu mbele shitratoni kambu kaloku tativatu, timakata tingi, ja amaneka pelania, acho tumisa michini lea, ngumama herio, hinga ona. Kasi nyase, hitete hawa kuhita gonda, matumi.

0: Tetwa ku rhandzeka ya mahlweni mitirho ya vuhaxi radio Mozambique emisoro provincial ya Gaza nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko vunanga la kaya Wingset Dwinene.
1: Unanga la kaya 2026 mpikizano wa unanga la xifundza nkulu Gaza.
2: Lepele le mokisetu wa tatsa kwa rara timsebika kula senu kwa wesele ka ungwani lokno kumna ngala kaya 2026 lana mwana ngali sangana kukona kuwa artava li palisana eka nukono kulu undileke iwa kuranga luke iteke na kukumisa le shinga tisimu turanga tita kuna tukumeka lana ka mwana ngala kaya 2026 nakona ina munu wa makumu wa tisimu ni mune nyamuteke itava ikukumisa lale tingwani tita kuna tipalisana eka lu nukono kishami fana ya chako bindu li karo shumatini kawulu na misi Mariam Ibrahim Kav Kandis Roshin Botela eka kumis kutsetel nene
1: kashi koma moya shawena unangala kaya 2026
2: kambe mkiseti na inge sana shesha metalu shingati simu letita kuna kumeka kwa nangala kaya 2026 I kumulisa wana mkiseri lucho kwa kempela ufanila kuwa utila wala kuwa simula wana riba lidwina kambe ke jiva shokula kusikila kulu nungunoku ngosu kwa tatu kwa utila vula ikora kukubab uposa a sms ingava kuwa utala anchayo ya mwimbele lwei akutakisa kune rusimula ina kukula o kukula kuwa utawa uriandeve kumaila nkuwa utawa uingisa tatu kwa hili lisimula wena hii ilayo itakuna lona
1: Mfukeni unangala kaya 2026
2: Mkiseti tava isungula kuwa kukumumisa na tisimu leti kumaka kukwa nangala kaya 2026 Itava isungula ulitimu lulu mba kutonchi sanga sanga lua imbelela mazunga Atayoye na iukapa 0 kwa 0
3: Luini

0: ina 22 hora jitlhatekela 10 minutes nkarhi lowu mingisetiwa ku rhandzi yaketa ku fikisela nongonoko ndzumba wa mahleko.
1: Ndzumba wa mahleko. Mafenya ni kutuleta na vutari. Bindzu na radio Musambiki ni soto promisiali ya Kagaza. Linga fukeni viki ni viki. Hemu kivela hinka mao 21 horas e 10 minutos. Cheka Kagaza.
2: Wangi seti vashitishilisha emisoro provinciala ka Gaza Hamilos tani hi xiyeni loko fika siku la ku fana nileli mguvela na se byi hengile hi tipatsa na nwana ku va hingena nzumbeni nzumba wa mahleko nzumba wa mahleko nyamuntlha ni ku halini hi hlengeletanile hi vanharhu I Alfredo Magelani waka Muyanga
3: ni Muyanga ni waka
2: Waka Muyanga
3: Waka budu ya hilu ya
2: Kwa halu mfano Ramu jinyashwa ni Rafaele Na Amara Budel Akali hili hika lento mbili
3: Ani mafere yeni
2: Loka afamba angale
3: lili Angale lili
2: Itipatse ke haun haru gai neko Au pele ni mkwaku mkwaku lume Waka mirikona Aengene ni anzumbeni Amara Budel Alifashu toloveleke Iku bau na angata Mlosa hatu zona kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina kufa Kwa tina k

0: sima kwa ya lonza shikweneti.
1: Kaka mkadu wa mdeva. Mm. Mm.
0: Selo kafika sini ya ni amuisa luya na ayo itlele.
1: Avo ndadi, ingia angana shikweneti. Mm.
0: Sho dafa ala ye kanzo uti lae. Kuwafika pangu, wuna mwashu wone.
1: Shokushata.
0: Selo kuwafika sate, anga zanga mfushi.
1: Mm-hmm.
0: Sate yanga fika amkamba. Ah, la, dela mali le papaya e deva. Mtela mali? Mm. Oh, okay. Na mfush. Ka teka shimusana.
1: Luwa sotoko?
0: Mm. Afika kanshoko ale wanuna. Toma! Teka na kunyika. Sela luanga alonza mali. Eh, say makamunu kwa. Oh. No sama kupusha papaya. Amisa.
1: Ako nisea kawe.
0: Ama pusha la amisa lawa. Hila hawa.
1: Afusha ya shumusani.
0: Oh, soto hapa. Magalo.
1: Inde sanga hela sona. Anga asuma la anga. Kuni kuni manu mangan makhinga. Vabambe etela utumila vona manya la vanga kaona.
0: Amo holosile.
1: Mm. Ina kase ne musa munganyana ina wa a tsamile le mungana wa kona va bula vanyiketela hile tiyani
0: mm
1: se kute ku fika a ankari amungana wa kona o tsika bulu
0: mm
1: se a teka lapi koka papela singula
0: ku
1: bala swilo le Sio mungano kuna ahlumira kaku. Sio wabuli imakamu. Si shikwa na dano. Tendra kwa nikanda awansati wa mnene. Wagurula. Sio mungano kuna kwa.
0: Unga mkuma wansati wa mnene wagurula.
1: Ima nukanda. Si kanda mpela dizinyara si hera le. Si shiteka shikuma mungano kuna shikwa umbunu.
0: Akande ni nganda.
1: Anima na ataku. Si shukwa mbona wansati loko
0: wa mnene wansati wa mnene hilwe
1: si shiteka papela shingeta mwana wako si mwana wako na chuvuka chuka awansa kumai masita zenyu ilona
0: itasekiri
1: si angu ya mwana umukande kwa zilu wansati
0: angu wa mkanda na alukile
1: aluke nsuswa mesha tamu ya mapiruka yungu wako
0: ano aluka msisili ya wangu shinta njala tani
1: awo usaseka Samu gona gona kaya lani onchi mshimushi nga kupazamisa.
0: Mm.
1: Ukutu kuweka nomu. Si shukuwa subo, unakuwa ni trantiro wa mimi. Logo noza ni weka nomu kato wansate.
0: Ah, mtumaka
1: ya kwa tu. Mkata mina, anga hata wansate wa uru ula.
0: Wengi seti. Namtla swaringana.
1: Mm.
0: Ramos.
1: Hai, ije jama kola. Loko wanta mu ahlayisa. Mudivalo ataka ikule.
0: Ah,
1: ngakhela ta hlangana kola kuva himakwakwasa lanika ningono kwa hina.
0: Zumba wa mahleko.
1: Nyanzumba wa mahleko. Silani kwazi, mungapushi madzolongo na kunavo mungati ngisele kati vipi.

Mzumba wa Masheku. Mafenya nukutuleka na kutari Binzu na radio Musandiki nisoto rumsiali ya kagaza Linga mfukeni viki ni viki Nemu kivela Inka mwa 21 horas e 10 minutos Cheka kagaza.

23 horas di tlhatekela 54 minutos mo ke setwa go rantse ka ka re he lontso vo 30 minute e ta go gamesa ata wa shile le tameleke en ka re wa 18 horas na 55 minutos sta no ke ku ngari khale mo ke setwa go rantse ka ta ba ge meta mentiri le ya vo hash kambe ta lontso vo ta bunanga e ta ramba FTD.